Neľúbimeno čas. Biče súza, stichoviče tenčí. Neslušane mala, ječe čutí.